0: Rockul. Mala kvöld og frutja kvöld frá klokkan 9. Og FM 1.
1: Hoyt FM 1 at 3.5 og í vægi.

0: Guld og FM Ej. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur og FM Ejt.
1: Þú ert að hlusta á FM Ejt. Íþróttarásin.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletjur tostan.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Popper 8.95 og 9.95
1: á FM-ætt.
2: Handverskarmessa verður hjá Byggma Balslöð 22. mai frá klokkan 14 til 19. Kom og fá upplástur, nýja vitan og eitt gott prát. Við bjóða bæði mat og drikka. 46 vætarir eru umbúir í ár. Við glýðum okkur að sutja þig. Handverskarmessa 2026. Við sutjast.
3: Frá ætjunni. Nýtt tilbúðsblæði heimasinn. En rikva fantastisk tilbúðun og spennan nýtjarum. Kommer du inn og grann nødt til main sofa for 18.995, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 18.995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas yoga, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje, et sinter hun allier.

Hjá Bergmotors erum við hægt elektrisk. Nútje, Evitara, fymta generasjón Vitara og tann fyrsta som kaurir upp að rent el negrant og í. Leita du etter enn elektriskun SUV við góðum plussi, komfort og Suzuki kvaliteti ur bara 244.995 krónum, så kom inn á gulvin kjá Bergmotors og uppliv nútja Suzuki Evitara. Les meira á bm.fo.

0: Rockballader hvert mikrokvöld klokka 9 á FM 1
1: Ætt væði og tævæði hættir FM 1 Tævæði

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíðil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöðari.
1: Vistu þú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér af tryggjarskafun, steinslóðun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg þú á lakk.vensel.fo eða á telefón 35-45-30. Vensel Lakk.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta att du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållt sig i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múnin.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón frá Vensa Bilrögt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvas. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrött.kullavensel.fo.
2: Är du mål, har du hörpunne, torra hu eller vötta krampar? Blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.